0: rappeur na ga ne na ra ke deg lo kere ne ke
1: ye
2: e pratan kan tiente a kwa ro gite ko ka cha ka se no
1: e win da da pero
2: gite ko ma ga mege
1: ya le pa deg lo lo ko ma se no re dit ni le asnol gi wu wu we actually this is like you you picking on it thing kai no pa se na pi por we ni kom dana pa na bi chel tim gi pa
2: no more
1: next after after you
2: after you don't
1: worry you you will tie no no ngen pere kono po litie mo bora bora ber mo do mai go go betie
2: e e yo kabana kabana ba ni
1: chi da tin fure po rara ko ko winyo ni chi
2: mo ya no kabina
1: ento yo mo ko kichim go renyi
2: ki jo mago mi uchim gine ki dina ma chim go renyi ber guata
1: you baba actually this is a message but when ke chat nenan I'm well organized me chere di lo pa e lo night ina ka tike
2: ana ro ana ro wa bai ka na gwa chim
1: eh ka mi ke mero be ba atike jam i dok dang ni my now
2: no apa
1: oti no gang ko mi u cha mi no ko ko wa mi ta be ma ko ke ra tu di be pe ko mi because a friends ma tike a friends ma do ka go chim ki rogers ka go chim yo fo ni jal mano di
2: no ke no friends but friends eh
1: that's my brother for
2: maka friends but friends ka go contact maka bege
1: and the way that's why we bro my bro was my brother if not for sending
2: no matter na
1: we are going with you to DJ Banda po
2: no timurwen
3: anti maberwen
2: ah no la ka mina ma ji
3: eh ne sime mi ana gwa gwa na yo ga ga te ne ga yin ga an ga program gede ka bere box gede a fare laptop e ngar gwa gwa mi ye ren gwa ka me ya ke gwa e no
2: ana awe ge a pe gi chim ka mer lo ke chim ano a gi chim so don ko nya beru ke an ke chim don ba ka
3: chi don ga yi pe chim lo remi ti ke chim gi no ni
2: ah ka ke mer a beru ka ma ke ti ye ka ma ke ti ka ma ka nan
3: ka ma yi ti ye lo wing di ye
2: no lo rema e ke lo rema ni ka nga ta mer ye nya go chim bo la rema we nyi ri mo to bor ke nyo ka po no ke nyi dok go bo la rema ka na
3: kanong kanong girlfriend mami
2: kana rewa mo kaya dok pere chila kwe bo la rewa mangi la rewa mani ni wawin ki bot yun la wing lady yun ata pere pere ngana pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere pere p

0: Yo, what you looking at? Hello?
1: Hello?
0: What you looking at?
1: Hello?
2: Ronald?
1: Hello?
2: Ronald, ke la jan?
0: Wingilaton. Quarto c'è?
2: Brother Nerwa, ti.
0: Hello, what the fuck? Hello?
2: Yes.
0: What you doing, honey?
2: Petta Yomoro.
0: Omoro.
2: Kanti ma yom karete ngiri do ngire chawan
3: ka ngiro ngiye na ra o mo do ro ko so ka ko ma fo e be ma fa la ra o ma da wa sa ya no wa ni ka ga ta mi o ma ku e ba zo ni da ko ni ngi ngi ni ba a ja la de gba lo ni ya ba go na ma chi ma ti ya mo ma ya ra
1: Ya bro, yiti kwe. Ikere nyowa. Ya le ke ona mi na chimene ni ni ya mi chimene inwe ka na wa ni na ya mo ya na wa na na. Mo ko na wa wa na ma ni wa gan ko. Eh, ko re ya. Na ma chimene ko wa ka re ya che na na gan che du ki ko. Eh, la ni na de mi ya cha mo chimene. Isto do yinge so dise ze do bro.

0: ya bro.
1: Awas kacau sih bro.
2: Oke, ini agak bong tinggal skenario.
1: Kemarin ya?
2: Noro Linda si Tau gitu. Ini udah ngapain Will kemarin. Kau ada keduanya sama nanti Farklah.
1: Oh, apa ya? Anda nak call lah?
3: No, Oscar. Mana kanan cunya dia cuci. No, biar awin yang, biar awin yang tuan dan yang ramah.
0: Hello, Lamel.
2: Bagus.
0: Maya. Mana?
2: Ini Mike.
3: Kau ni?
2: Ah, kau ni apa lu?
3: Kau ni apa lihat ini
2: Mike? Ini apa lu di kantor?
0: Jal Mike.
2: Oi.
0: Jal man wonder ni ilu ni ilu kening mabe ni kiri bar ma ni mar ma mar ni ilu ni mar ma wara ya ke mone wonder ni ya ilu ni ya
2: mana
0: ya si ya beri ko
2: mana
0: kekare
2: kemon ada mana
0: Okay.
2: Tomorrow one day again.
0: One for what?
2: Ever, I watch you.
0: Hmm.
2: Catch you tell of no good now, kill my dog.
0: Party niang luke piani karo radio tila mali. Why ingo?
2: I watch you.
0: Hmm.
2: Catch you waiting for the most long waiting for the
0: Duan we tila pinga tuka wati log nuti malo. Okay. What for you? Right. What about TGA? What about me?
3: La mer.
2: Okay.
0: Hey yo.
2: Oh,
0: my okay. Yeah, be with you.
2: Okay. Can I have your number,
0: please?
2: Hey. Asa mo tiko kuero kiko bolya kuero duigi duigi. Jabiri jabiri.
0: Chele kan go kwa rume mer wenyu chima dan kan je dong bege dong be. Ba
2: ya ba chimene de chimene de yera. Ba ya chimene wa do. Rafa pa de ra chiringe wenyu chima. Ojo ta ke ka mu do.
0: Next season.
2: David ki David no lo ka chim lo ka chim lo ka chim.
0: Ya do me. Ni ri kwa rume no pe ya.
2: Ni o gina tie wa.
0: Mm.
2: Ba me ya wa sta kuro ka do ra do ka vida ni no.
0: Mm.
2: Eja kra kre chile mie de la de moña le pare ari yo mie bijo bijo chago e no ichi mu m copa.
0: Apo m copa da ai ya. Ole ana ko a ko pe ma bi mo pare ya.
2: Ye no.
0: Eh.
2: Ke ngi no do do ke ngi be no ngi ngi ko ne be no no ni style.
0: O du rak ba ba gi ri ko e wa.
2: Ki ko ne gi no no ni style.
0: Go no elon.
2: Wo bi ga mo.
3: Wang age.
0: Wan do
3: ira age.
0: Wan ka bim, waje wan ka bim.
2: But the wan ka bim wan wing.
0: Wan fo.
2: Jam mera.
0: Hmm.
2: Program dia buta be, we ramo DJ tadi ye kan aku DJ.
3: Waje
0: fo your rock.
2: Pas kira dia bunyo kere wai.
0: Eh.
2: Tadi DJ se kere dia kan ada MC tadi ye kan kere kere dia lo kere wai.
0: Eh.
2: Wagay
0: lo wala
2: MCs.
0: Era
2: no be DJ at the same time.
0: Yen be la fu na ga be no way room.
2: Ko la na ya wala.
0: Lo ko ba pa po wala.
3: Oscar.
0: Eh?
3: Oscar wa yen kong la mian wa chuje ti chuje chuje mo.
0: Wondo wiyo. Chuje ti chuje ke yen la cho.
3: Koi. Koi panda gari ko. Hello? Hello?
4: Hello?
3: My
0: Hello? Hello?
4: Hello?
0: Hello? Rafa FM?
3: Hello?
4: Oscar?
0: Hello?
4: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
4: Hello? Hello?
0: Hello? Hello?
4: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
0: Jalo fora to wa bo mo dio pai wala ya mar ma ka ge mara Rafa fa melo Hayya
3: Hello
0: na na do pe
3: Hello
4: Hello
3: Kong wa
5: Hello
3: Hello Itine ni sister
5: Mambe
3: man nga wati lokki nga gi kwere ne
0: ko de peñ wa we sande yire e jele ken cho
5: peñ we
3: na gum sande
5: akela sande
3: ah ah
0: icha wando mi ni la gum
3: yen a chele ger ken
0: yen ko mbere gum no mi ni ni la gum sande
5: eh afu mi ya ni ya lo
0: ko de tu peñ wa we ro ngo
5: amaru wa we
3: wa jora ma
5: Pero.
3: Pecha ke peñu we ko dongo.
5: De do mi a kumbalo mi Uganda dongo.
0: Kumbalo mi Uganda. Ma ke me. Dango mi kumbalo, kumbalo mi Uganda.
3: Aya, do re met ko kenne.
0: Met ko mo kenne ngam la men.
3: Wa bi go we.
0: No mer peñu mi madmo ta, ene mer sen mo da.
3: Ma le dong ene ene ene de peñu pe women liko wen.
0: Aya. Man, Rio,
3: okay. Hello, Rap FM.
6: Hello.
3: Etienne. Yes, hello. Etienne.
6: Etienne.
3: What's your name? What's your name? Etienne.
0: Christian. Christian.
6: What's
3: your name? Hello.
6: Hello. Hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.